0: цэцэг дээш чингүү насцан хаан лид э.
1: Улашд шэшрошл паузанда.
0: Дээш чаашид хин лав тэнэл инх.